sljedećeg septembra, ali se očekuje da će njihova količina biti vrlo mala. Te iz civilne zaštite navode da se obilne padavine ne očekuju do druge polovine septembra. Dakle, imamo sigurno nekih, ajmo reći, 20 dana gdje će biti ovako slično vrijeme, možda sa kojim stepenom manje, i treba da se itekako uozbiljimo i da spriječimo još jedan požar, i onako ih imamo zaista previše.